0: Recuerda 93.5 93.5.
1: Que suba, que baje, que baje. Que suba, que suba. Que baje.
0: Y que suba, que suba.